Se ušte nemam nikogo, a se čuvstvuvam ko tvoj, ti si prsten venčalen oko.

Violina i Koki Jankov, ova na 25 minuti do 9. Je jedna interesna informacija. Risto Samardžijev, ki bila gusti na jubilini od koncert na Koki 30 godini violine i gitara na 14. novembri u Makedonskata filharmonija. Koncert otpočnjava vo 20 časa, od biletite se veke puštene vo prodažba preko Kupi karta. Jubilini od koncert, inako je po povod 30 godini od violine i gitara, pisna so koja Dule Koki pobedija na Makvestvo 96. Da go slušnjame sega je Risto Samardžijev na Bubamara.

Ovoj čas je ovdje 60 minuti, po 9 se prvite visti, inako oktombri utrovo ni pokaže da kaj sam to znaje da bide i ladna i sunčeva vo i sturema, tako kje bide vo tikot na cilata ova nidala koja što ni pristoji, sunčeva su studeni utre i relativno topli dinovi. Uslovi za lokalen došt kje ima vo petak. A kako vreme ne očekuvam vo tikot na dnešnji ovden, detalite ki slušate vo vistite vo 9.